Litton, Tassil and Ayo for a fita only, Tatu de Fafang I saw. Pea fai o yeini wha nau tau mātutua ia pole tu a ingale ta o teenagers. Ia ta te māla malama lele iai, a wale tu langa fo le nā na ui mai ai le mā ua wha nau. E fai ngatā a wale ta te le mana o fo I e, e sai sai wha polonga le fai ngau wha nau. A ta te musu fo I tu watu, a mai se lava pea fai ta te le iloa ina le la a ingo le a aluatu iai. O le mea le nā e tā ua ai mātua, lo tātou tā mwhai ina ia, tātou loa ina ma tātou wha māsani, I wōa tātou wha nau, ai mai se lava lātou wōna e matua e vāvāla lata lava, vāvāla lata I ai pe best friends. Tā mwhai fo ina ia I loa lātou a inga, ai mai se lava pe ni tangata e talitonu I le atua, ai po wā fo I tuai ngā o langa maso I fuanga I ai, Peni a inga fai pāti. Ia o inala atonu e whaafai ngofi ei o na fai alau fai unga. Ina ua o le tausanga fai u, fai waso le mātam teine lai titi mai lea onga. Pe ua sful fitu, sful valu ele nā o na tausanga. Na whaanoi mai ei pe mwhai o na alu le sleep over te neite o lana wasenga. Na fai le fale o le istente te o lato wasenga. E o umala e malana best friend le isi tene titi maholi. Ia na ma faya umalava fesili maso asuenga e winga le sleepover. Ai maise o aini tangata maatutua o le avaya le sleepover. O ise na pe o le po o mai ngutu o le automata. Le maaten titi le amalana uo maholi le nei. O ye le se mea papole ai. O lai o fiso tae maatua o amato uo. Ai maise o maatua o le teine ona ina le fali. Ia ona mātu ulolea e o. Ai bele ita aina le sfultasi le po. Ai wa mātetei. Ele vili mai o le mātei ni titi matangi mai. E wha mole mole piki ia. O lana wo maoli le wa ave le ambulance. Wa hoso le maisela. Ia ona maole piki mai. Ma maua ele tala. Ai lava na wha atauna nai. E niso te initi ni whangu maalos. Manipia. E wha yeise la tau pati. Ile wha ngā fale pito ilunga. E fonga fale lua le fale ole ainga. Ai wa vele oso le maisela ole tene titi maole. Ma mea na te te iai. Ma ta ofi ai lo le pati. Ai vili le ambulance e tili ele tene titi le fale ma. Na ta wina I le a onga maso esu aina. Ma fasala ina aina I tene iti. Ma o te le oto ilo aina pe o oto e fatanga ina. Le to e fai on sleep over fa pe I le a onga. Ai ole winga tonu le nā o lau tala. I le whainga tāha o na tātou tali tonu wina o mea e o iai a tātou whānau. A wā tātou te lei loa tu lava mea o loo whai ai. Ai ole isi tū langa tāhua. Iai loa mālama lama le lua tama I values. Ma mea e wha tāhua ina I tonu o le tau ahinga. Po whea lava lā e alu iai. Ai ua iai loa le leile mea te tau. Ma mea e le te tau o na whaia. Ae silisili ai lava mātua, le lua tatalo e lea unoa, matu ina atu le whānau le puipuinga ma le leo ngā lea tua. Ae mai sepe awhai, e o ese mai, mai le lua vavainga. Ia nā sina, soa soa ni pupu ule nā, whaafutai lava.

0: Fantasy Theme 96.9. Your cultural connection.
1: Dalang or Motamaiti.
2: Talking to children.
3: Ia talo falava tamaiti, ia oa mai o tau le nei fo iaso. Ia tal tonu sa tau fiafia fo ili tau wa aonga le nei iaso a ea. Ia nano fo le lei mai loa sina tala pupu fo ili nei wa sa unia mo o tau. Ole ulu tala ole tala e faapea. Ole e fea e sili. O aile tangata e sili atu. Na ia ise unu ngali, ole tamaa malitina o peeteru ma vale lia. O leo nunga alile nei, e yeile la fana utama e ingo ya tunia masamu. O tama nei peta isi fulu fama isi fulu lima o la tausanga. No o se tasi yaso, ua sauni leo nunga alie oe e asi asi ima atua o peteru, e faisi na mamao le meeno no foai. Petu samali lua iti ulae malanga ili taavali, no o le iai. Na mafafau leo nunga alile nei eo umama le la whanau. Ai peitai, o no olo o asia si maile la awo mai Samoa, le tama o fua lewa. O le ana manatua ili nunga ali, ia po le tama ama le tina, o le ano nofo tama, o tuni ama Samu, e ta pena lo la taufali, ma lo la taufanua, ina ia o mai wale lei uma atu mea umma. O leana wala au lole ta maama le tina ya Samu Matunia, mafai atu iai. Wai au lua, o lea mateo e asiasi ya grandpa ma grandma, ae lua nunofo faa mole mole, e tapena o tata ufali. Ma leanga mato te o mai mafai le tata uvao, leanga mato te fo ifata si mai le vai yaso lea ma, masia maa wo ufua lewa. Ina ia mato o mai o le lei ma maanaya o mato mea umma. Na faa li I tunia ma fai mai. Ae, te le fia fai se mea, o le fau te alua au e ta fao ma uo. Fai ta lia samu mo fai uma mea na te lua maana o iai. Te le fai se mea. E na ta li ane le tamo o samu. Au a te lua pole mama dad, fai ta lia lava au ma fai uma mea na te lua maana o ai. Na le tusi lava o le lisi matu ilunga le laulau. Lau tango to tasi e fai. O na fai e ilia faa pena. Ngatu uneina o tamaiti ae ole o nunga ali e asi o la matua. Na matua I fia fia tamaiti ina ua o ese o la matua. Ae tu una o la ua. Ua pule lava le tamaiti ti e lana mea e fai. Na matua ingalo lava ya samu. Anatala ia na fai o na matua. Awa walu ne ita fau mana uo. Ma moe moe ai lava I fale o ana o. Ele ito e fo I ane lava samu lo lato fale.

0: ole plainte fim iva ona tesima le iva le nei ile polkala me ol fatsa waina o ainga
1: tala noanga molo soifuanga falianga talking about spiritual matters
2: ia ose fa malo si fo ile nei mo ta tou mo le nei fo I fai unga le vai yaso na mau mai le lua le kolinito alo na mata upo e tolu alo na fai upo e lima a wā ele ma fai pe a na o ima tau o na mana tu natu ise mea pe ise I na ya te ima tau a o le atua e ma fai ai ima tau o le atua e ma fai ai o na tatou faia mea e te tau o na tatou faia a fai o oe o sa kerisiano e faia ele atua mea ina ia fai titi ai oe ai faatele ina ke riso o loo ito tonu ya te oe. Ai po a fo I fua fuanga le atua mo lo so I fua mo lo wolanga na te faatau nu ina lava. O mea la e faia ele atua e ala atu ya te oe e umane e te vi ia ai le atua. Ai o mea e te faia lava e oe I lo lava malosi o oe lava e te mawaina le vi inga. O mea e te faia a e faa moe moe I le atua, o le atua e maua le vi inga. O le atua lava na te faa a upenga ina I tātou ina ia mawhai o na tātou faia mea e te tau o na tātou faia. E le faa pea la o le atu uai I tātou I lalo. Ai ia tātou I loa le mea e maua mai ailo tātou malosi. O le tele o nisi o mea e o mai I otou so I fua mao tātou wola. E leo ni mea lelei, si I tātou tangatanga I foi, I leo langa o paulo, sa lo kaina I le fale pui pui, sa tumu I mea whainga tā ma pua pua ngā, ai le I whaapea lava na mui mui ai paulo, pe whaapea ua le alofa mai le atua. Sa talia ma le loto malie e paulo mea uma na o I ailo na o langa. Na I loa lelei e paulo o fua fuanga uma le atua, mea olo o o mai ilo na o langa. Na iloa fo I e paulo, a vai vai o na maalosi ai lea. A wae vai vai o ia, ai ole maalosi o le atua, olo o maalosi ai. Ole maalosi fo I o le atua, e mawhai ai o na tātou fesanga I mani tū langa fai fai mai a isi tangata. Po ole tau faaleanga mai, mawhai fai upu mai. Ai mai se fo I o ni mea fai ngata, ole o langa tātou te fetai ai. O le kila I le awala e te maua mai ai le maalosi mai le atua. E te mawhai ai ona e whaia mea e te tau ona e whaia. O le mua mua, tu watu lo so I fua ma lo wola ia ke riso ia so uma. Lua, ave ese uma mea uma o lo fa alave lave ia te oe. E tu saai ma lo whaia o le finangalo le atua. Tolu, tu watu lo loto ia te ia ma le faa. Fa fangalo wanganga ila na upu. Fai mai le Filipi e falo na fai upu e sefulu male tolu. O te mafaya mea uma ona o keriso na te fua ina mai le malosi. Fa afeta ilava. Amene.
3: Plains FM. Te reo erirangi o te mania.
4: E alofa Yesu ya te oe.